Madar Lage Sheikh Abdulrahman dauke da shirin mu na maji magani. Maimaitu wannan shiri ya zama mai sauraro gobe Asabar da misalin karfe 9 na safe. Akan mita 94.6 BRC 2 FM Bauchi ake sauraro. A yanzu karfe 9:30 lokaci ne za mu kawo muku shirin mu na kunnen kana.

0: Malama Aisha Amirar Ulama kenan, kuma da haka za mu tsaida shirin a yau. A madadin gidan rediyon Bauchi, Amina Abdullahi Girbo ke ce muku bisala.
1: Tumala Amina Girbo kenan dauke da shirin mu na ciwon, wato ciwon ya mace. Sawan shirin da zan muku ranar Lahadi da misalin karfe 8:30 na safe, biyar City FM Bauchi ake sauraro. Karfe 10:30 lokaci ne da zamu kawo muku shirin mu na mutum da al'adarsa. Karfe 11:00 filin zaɓen kwan lafiya yana nan tafe. A har yanzu kusan agogon mu karfe 10 lokaci ne da zamu kawo shirin mu na daga majalisar Alkur'ani mai girma tare da Malam Tijani Guruntum.
2: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدمك ألك ورتان سوى إن شاء الله يوم زام قباتر دمحابرة ودمك يمت تاكيدا shawarwari ga masu dukiya. Mun yi darasi game da abin da ya shafi kasuwanci wanda ba faduwa a cikinsa. Yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin dukkan mai dukiya ko wanda Allah ya bashi arziki a wannan rayuwa. Wakilci Allah ya dora shi akan dukiya. Riko Allah ya bashi. Shekaru da suka wuce ba a hannunsa abin yake ba. Sannan gobe ko jibi kuma abin zai koma hannun wani. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina
3: fihi. Billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. خلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
2: الله يجزي آمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله كي إيماني دا منزلسا وأنفقوا الله يجزي كتيمك كتير مما جعلكم يستخلفين فيه دقى أبين دا الله يسنياكم ممايا مريكا وكيلي أكاس وكيلتي Allah ya ba mu kowani mai arziki ya kula da wannan dukiya sai ya bashi waɗansu damammaki guda uku abu na farko ya nemi lahira da wannan abin da aka bashi wakilci wanda take fi ma ataka Allahu daral akhira Allah ya ce ga riƙon dukiya na baka Allah ya ce ka nemi lahira da ita na biyu sai ya ce mishi wala tansa nasibaka minad dunya kuma duk abin da na halatta ma a duniya kai da dukiya na uku sai ce wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata wa bayin Allah kuma da dukiya Allah ya ce ka nemi lahira da ita ka ci ka sha duk abin da na halatta maka Allah ya ce kai amfani da shi na uku Allah ya ce kuma ka taimaka ma bayin Allah yadda kake so kai walwala Allah ya su ma ka samar musu da walwala shikenan sai aka rufe karatun abu wanda Allah ya bashi dukiya in yayi amfani da wannan daman zai gani in ma bai yi ba zai gani abu na biyu shine duk wanda Allah ya bashi dukiya duk abin da yayi da dukiyar makansa yayi wa ita ne dukiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata ɗayan biyu ne abin da ka ci ka ci shine rabonka a duniya iya abinda ka mallaka a duniya a dukiyarka annabi ya ce ko dai abinda ka ci ka sha ko kuma sutura da kasa duk girman yawan waɗannan kamfanonin yadda ka ga kwastoma zai zo ya yi sayayya ya tafi kai ma alhaji haka za ka tafi ka bar wannan kamfani ba abinda za ka ɗauka a kamfani duk yawan tirololinka wallahi yadda ka ga direba za ka sauke shi ya tafi ya bar su abun haka za ka tafi ka bar su abun idan gidajen haya kake da su yadda ka ga ɗan haya zai fita ya bar gidan ya tafi kenan wallahi kai ma haka za ka bar gidan ko ki na gidan ba za ka rike ba haka za ka tafi ka bar su abu yadda ka ga kamfaninka na ka za ka tafi ka bar shi yadda ka ga gidan manka haka za ka tafi ka bar shi ba abinda za ka ɗauka a gidan man wallahi saboda ka suna dai naka ne amma yadda ka ga jama'a suke wuce shi haka za ka zo ka wuce shi to sai aka baka dama ka yi sauri ka amfana wa matunfiqu min khairin fali anfusikum Allah ce duk abin da kuka taimaka na alkhairi a cikin abin da na baku Allah ce to shi ne naku annabi ya ce qulubun adam mali mali dan adam na ta cewa kudi na kudi na dukiya ta dukiya ta annabi ya ce wa hannaka ya bana adam min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt annabi ya ce dan adam kana jin a dukiyar ka kana da wani rabo naka a ciki banda abin da ka ci ka ci ne da tufan da ka sa ka kashe ta annabi ya ce kana jin kana da wani abu naka a ciki abu na biyu a dukiyar ka sai kuma abin da ka yi sadaka da shi ya tafi lahira shi ma ka tsira da shi amma banda waɗannan ababa biyu abin da ka ci ka sha abin da ka yi sadaka abin da ka gani mallakan ka ne in ya kai triliyan ɗari to za ka tafi ka bar shi abu na uku muka ce shi ne duk abin da ka ciyar a dukiyarka Allah ya lamunci cewa zai mayar maka da kayanka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifuk ya bani adam anfiq unfiq alayka Allah ya ce ya kai dan adam taimaka in taimake ka ciyar in ciyar da kai والله في أول العبد ما كان العبد في أول أكيد اللهم أعط منفكا خلفا اللهم أعط منسكا تلفا أبو نهدو دك أبين دك كشي دك أبين دك كشي أبو كيركا إن دي دمتي مكن الديني قبائل اللهم النبي يتي ذرا سيد الله بزير جدي كيركا دم الله أبو ولي أبو نشكا دي سورا annabi yace fala tu uqsimu alayhimma akwai wadansu abubuwa uku annabi yace zan rantsi muku da Allah har tashin duniya ba za ku ga sabanin haka ba ma'ana kasam malu abdul min sadaqa waite mako annabi yace ba fa ƙara da dukiyar ba annabi yace baya rage dukiya abinabiyar shine sadaka da taimako da kake yi da tsaftace ka da gyara kake idan mutum yayin sadaka ya cire zakkan dukiyarsa ko ya ba da sadaka kamar wanka yayi ya tsaftace datti da kazanta na zunubai da suke jikinsa saboda haka yawaita sadakoki da ayyukan alkhairi kan tsaftace mutum ya zama kas shine kusmin amwalihim sadaka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha to darasin mu ne su kuma shawarwari Allah ya bada labari waɗanda aka musu magana akan dukiya da amfanin dukiya ba su yi ba sai wanda bai zai fita sai mutum ya nemi alfarma abin Allah a ƙara mishi lokaci dukkan kantarsa yi amfani da damar Allah sai ce babu abu na farko duk mai dukiya duk wani mai dukiya mai arziki idan kana so ka samu natsuwa da aikin alkhairi ka kalli masu arzikin da masu dukiyan da suka kwanta dama ka ɗauki wannan a matsayin asamin a rayuwarka masu kuɗin garinku shekara 20-30 baya alhaji wane ya rasu alhaji wane ya rasu ka samu lokaci na musamman ka yi nazari akan dukiyar wane abin da ya bari kai abin da ka sani na harkokinsa ka dubi yanzu ya ƴaƴansa suke rayuwa matan da ya mutu ya basu yaya suke rayuwa dukiyar yaya take yanzu kuma a wani a ina yake kwance wannan na daga cikin wa'azi da Allah ya mana a Qur'ani ta kote ina wa'azi da wadda suka gabace duk wannan idan local government secretariat ka je in ka shiga ofishin chairman za ka ga hotuna na tsoffin chairmani an leƙa tun daga na ɗaya na biyu akwai chairman ɗin da lokacin da ya yi chairman wannan chairman ɗin ma ba a haife shi ba wata rana ranka ya daɗe za a zo a bayan hotonka sai an samu hotuna 50 na chairmani kuma duka sun wuce iya ribarka shine kana shiga wannan office din ka yi kokari ka yi abin da duk waɗannan guda 50 ɗin nan ba su yi ba na alkhairi shine ka ce amma in ba daka lati da raba mu kasa ba za ka yi na wani a cikinsu ba kuma ya tafi idan gwamnoni ya shigo office din ga sunan gwamnonin gawa ne wani gwamnan daga cikin waɗannan gwamnonin yanzu ƙashinsa ya yi fari a kabari sai ka ɗauki izina kai ma za a manna hoton wani gwamna a bayanka ko ba da a manna ba da a manna ka ɗauki izina masu kuɗi wani harkar jiragen sama yake yanzu ƙashinsa ya yi fari a kabari wani harkar transport kaza yake yi wani shine mai kamfanoni kaza ka bi ɗaya bayan ɗaya wannan zai taimake ka amma wannan shawara ce ka dubi waɗanda Allah ya ba su duniya a cikin mutanen kirki irin su annabi Suleiman shi ba abin da Allah bai ba shi shi da kansa ya ɗaga hannu ya ce Allah karka sake ba mu wani dama irin daman da ka bani na mulki ran da aka na
3: firli wa habli wa la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab
2: ran da annabi Suleiman aka rantsar da shi a matsayin shugaba shugabanni bayan rantsuwar ba suna speech ba abin da ya gaya ma duniya a wannan ranar Allah ya ce wa warisa Suleiman Dawud وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطين
3: قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
2: الله يتي وورس سليمان داود النبي داود يا النبي سليمان يا جاجبا بنسا النبي داود شي كجيران شيوا أكي يحو bazabi akai ba tukunne ce jawabin da ya gabatar ya ayyuhan nas yace ya ku mutane kullinna mantika tayri yace an sanar da mu maganan tsuntsaye ba yaruka yaren da waɗanda yake mulka suke yi ba tsuntsuwa idan tayi magana Allah ya sanar da annabi Sulaiman me tace wa utina min kulli shay'in yace kuma an ba mu komai da mulki yake bukata wa utina min kulli shay'in alqur'ani wa utina min kulli shay'in yanzu duk duniya akwai mulkin da yake wa utina min kulli shay'in
4: Allah
2: inna hadha la huwa al-fadl al-mubin yace wannan falala ce mabayyin yadda Allah ya bada yana daga cikin abin da Allah yama annabi Sulaiman akan mulki fasakharna lahu riha tajri bi amrihi